0: Ja.
1: Det har jag gjort.
0: Ja, det har du gjort. Det är bra. Det har inte jag. Så att, men det finns väl olika sätt, tänker jag. Men testa det då. Tänk på andningstekniken nästa gång du springer och pratar samtidigt.
1: Just det.
0: Varför inte?
1: Ja, precis. När man ska vara med i TV så här, springa ett maraton eller så. Nästa gång jag ska det, då ska jag verkligen tänka på det där.
0: Mm. Just det. When you try.

0: VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
1: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är ju mål för England! Jude Bellingham! En och en halv minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
2: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
3: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
1: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
2: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
0: Reporter här.

0: precis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna Ekongo och Kikaza. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva. Fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
1: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter herr Gustav Ränke Skogsäcken, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.

0: Ny låt med bolaget. Det ligger något i luften.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Ja, mycket midsommar som du hör här i P4 under dagen.
2: Så är det, och jag har längs cykelbanan här in till Kroppkärrssjön och vidare in mot bostadsområdet slagit följe med en kvinna som precis har skrivit en inköpslista. God morgon.
3: God morgon.
2: Vad heter du?
3: Marina.
2: Och ja, nämnda inköpslista, du sa det bara kort till mig här innan vi gick ut live i radion så att säga. Är det en fysisk som du har skrivit på en lapp eller
3: Nej,
2: är den digital?
3: Det är faktiskt på mobilen, anteckningar.
2: Inför morgondagens firande då?
3: Ja, det stämmer.
2: Vad står högst upp på inköpslistan inför midsommarafton?
3: Jag, beroende på vilken affär jag går till, så skriver jag i ordningsföljd. Så att vitlöksbröd står det där.
2: Okej, för det ligger då så att säga först
3: i affären, ja precis, där jag går.
2: Ja, det är ju en intressant taktik i affären, så kan man göra. Men vad är ett måste på midsommarbordet då, om jag ställer frågan så?
3: Ja, nej men vi har faktiskt inte så. Vi är ganska, det är inte ens jordgubbar är jag så jätteförtjust i, så det var lite fel person att fråga. Men vi brukar grilla på kvällen, och då är det ju liksom kanske halloumi eller kött eller...

0: Är det något gott tillbehör till det?
1: Nu är jag bara kvar lite grann i din inköpstaktik här då. Du sa beroende på vilken affär du går till så skriver du då inköpsvarorna i olika ordning. Har du sån koll på de olika affärerna att du vet exakt vad grejerna är?
0: Nej, men inte alla affärer, men de kanske två, tre som jag brukar gå till, så är det så. Då vet jag att frukten kommer först, sen kommer brödet, sen kommer köttdelen och sen kommer osten och sen kommer mjölken. Så att då, ja...
1: Ja, det låter inte så svårt i och för sig när du säger det.
0: Nej,
1: så.
0: Nej, men eller hur?
1: Ja. Håller kvar i midsommarfirandet ändå då. Mm. Vad blir det för dans?
0: Det blir nog ingen dans. Vi är ganska så här, killarna är stora så vi brukar spela lite disco på dagen. Äta lite goda bullar, ha lite picknick och sen lite grill på kvällen med kompisar.
1: Ja, men det låter härligt det också. Vad ska du göra nu då?
0: Men nu ska jag gå på yoga. Inleder bra.
1: Skön start på midsommarhelgen. Du får ha det så fint, Marina. Tack för pratstunden.
0: Ja, tack själv.

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Men du vet Elton, när det är så här som man nästan känner fysiskt, hur det är någon, en polett verkligen trillar ner, som att någonting vrids om lite i hjärnan. Så kände jag när vi hörde Marina alldeles nyss och hennes inköpslista.
1: Mm, precis, att skriva den varorna i ordning på listan så som de är placerade i matbutiken, så att säga.
0: Otroligt. Alltså jag har, den som någon gång har sett mig i en mataffär, jag är som en yr höna som bara springer fram och tillbaka. Tomater där, falukorv där, tvättmedel, nej men vänta, nu måste jag tillbaka till grönsakerna. Så det här är för mig helt ny och fantastisk information som jag kommer att dra tillvara på en gång. Jag hoppas att du som lyssnar också lärde dig någonting nytt. Apropå det här med att lära sig, så igår morse så snackade vi ju om det. Och du får gärna fylla på den här tråden, tänker jag. För har man bara lite ögonen öppna för det här med vad man kan lära sig, så lär man sig ju faktiskt någonting nytt varje dag, i det stora eller i det lilla. Jag tar fasta bara på en kommentar som vi har fått där från Anna. Hon har lärt sig att det är fruktansvärt att vara ifrån min man. Han har varit iväg på jobb i 17 dagar och vi har aldrig varit ifrån varandra så länge sedan vi träffades för 24 år sedan. Och igår när hon skrev den här kommentaren så skriver hon också: men om 30 minuter kommer han hem! Och så 5 utropstecken. Så härligt.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

Det är Sophie Ellis Baxter med Murder on the Dance Floor som du hör här i P4 Värmland. Den här morgonen med mig, Marie Trygg och Elton Eiransson. När klockan slår 7 är det dags för nyheter från Ekot. Innan dess, Niklas Strömstedt.

0: Oslagbara med Niklas Strömstedt. Hör det här i P4 Värmland. Marie Trygg önskar god morgon. Vi ser fram emot nyheterna från Ekot nu med Gustava Söder. Och då ska det handla om vårdköer. Klockan är 7.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kattaåka.

0: bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
1: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
2: De gör vad de kan, så att säga.
1: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan

0: är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
1: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
2: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
3: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
4: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
5: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
1: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
6: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
1: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
7: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
1: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
8: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
9: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
10: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
11: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
9: Sverige köper

0: I natt, inget stoppar oss nu med Ellen Krauss. 7:15 är klockan. God morgon till dig som precis har slagit upp ögonen. Det är P4 Värmland som är kanalen. Vi berättar idag om att hemliga matförråd byggs upp för att säkra mätta magar när krisen kommer. Om eller när krisen kommer, kanske jag ska säga. 29 av landets kommuner har fått dela på 140 miljoner kronor för höjd beredskap de senaste 2 åren, Elton.
1: Ja, här i Värmland så har Torsby kommun fått cirka 2,3 miljoner kronor. Pengar som bland annat används för att köpa in frystorkad mat då, som ska serveras till skolbarn och äldre på boenden eller med hemtjänst.
0: Och enligt kost- och städchefen i kommunen, Madeleine Kringerås, har uthålligheten vad gäller matservering höjts från cirka 2 dagar till 2 veckor istället. Du kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Och så till det avtalet som skrevs i natt, ett viktigt sådant i den globala politiken, eller hur är det, Elton?
1: Ja, men precis. Det handlar ju om det här avtalet mellan USA och Iran som nu får hård kritik i USA, inte minst då från den annars Trump-trogna magarörelsen.
0: Ja, de här kritikerna då menar att avtalet, som främst är att ses som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar, ger Iran stora fördelar utan att landet i sin tur då gör några eftergifter.
1: Samtidigt som president Trump menar att avtalet är en stor framgång både för honom och USA.
2: I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
3: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
4: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
5: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Désenchanté, Mylène Farmer.
1: T4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Albin Limelda och Arvid Nero ingår i bandet The Magnolia, här med Muscle In. Över till Ekot.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.

0: Shape of you. Shape of you, Ed Sheeran. Klockan är 7:30. Här är lokala nyheter med Sven.
1: För att det ska finnas mat till barn och äldre när krisen kommer så har 29 kommuner fått dela på 140 miljoner kronor i Livsmedelsverkets satsning på höjd måltidsberedskap.
2: Nivån är i regel inte så långt kommen.
3: Isak Bergdahl, beredskapsanläggare på Livsmedelsverket, som lett projektet.
4: Då går vi ner för trappan.

0: stora konserver innehållande frystorkad mat.
1: Varför är det här så hemligt?
2: Det är ju lite stöldbegärligt. Det är ju 800 kronor per burk. Och här inne har vi många burkar.
0: Torsby har fått sammanlagt cirka 2,3 miljoner kronor i stöd för att säkerställa måltider till bland annat skolbarn och äldre på boenden eller med hemtjänst.
2: Beredskapen som vi hade innan vi köpte in det här lagret var kanske 2 till 3 dagar. Och nu så räknar vi med nästan 14 dagar.
0: Den frystorkade maten har en hållbarhet på ungefär 25 år. Det finns 7 olika alternativ i burkarna, men klart mest av ett.
2: En tredjedel av hela vårt beredskapslager är fasta köttfärssås.
0: I samband med att ett nytt storkök ska byggas i Torsby planeras också ett större matlager som ska komplettera det frystorkade så att uthålligheten ökas på ytterligare.
2: Då finns det ju en förhoppning framåt att vi kanske ska nå 3 till 4 veckors redundans.
0: Beredskapsanläggaren Isak Bergdahl på Livsmedelsverket räknar med att riksdag och regering kommer att göra en framtida bredare satsning på måltidsberedskap i hela landet.
3: Men man kan inte vänta på statens pengar. Måltidsberedskapen måste bli bättre redan nu.
4: Reporter Aron Eriksson. 7 personer omkom på Värmlands vägar under 2025 enligt preliminära uppgifter från Transportstyrelsen. Antalet dödsoffer i trafiken har minskat markant jämfört med början av 2000-talet då mellan 20 och 35 personer kunde omkomma på Värmlands vägar årligen. Turismen tillförde 665 miljoner kronor till Kristinehamn under förra året. Det visar en ny statistik från Tillväxtverkets turismräkenskaper. Detta är en ökning med drygt 6% jämfört med 2023. Mest pengar spenderade besökarna i butikerna. Detaljhandeln stod för drygt 48% av konsumtionen följt av boende och restaurang. Av summan kom 449 miljoner från svenska besökare medan utländska gäster svarade för 216 miljoner kronor, alltså ungefär en tredjedel.
5: Sändestral med nyheterna här i P4 Värmland under morgonen. God morgon till dig som lyssnar och som precis har vaknat. Klockan har passerat 7:30 med 3 minuter nu. Hoppas du får en fin torsdag morgon. Det är nästan som man tror att det är fredag. Man lurar sig själv när det är midsommarafton imorgon. Och många av oss är lediga. Men torsdag är det. Och ytterligare en dag i fotbolls-VMs tecken. Den här då? Känner du igen den? Från fotbolls-VM 1998. Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: svensk del. Och expert Johan Elmander, idag står det klart att Sverige alltså ställs mot Litauen, rankat 94 i världen, att jämföra med Sveriges 8:e plats på världsrankingen. Vinner Sverige där så väntar sen match mot endera Tjeckien eller Skottland. Båda de här två matcherna är dubbelmöten. Hur ser du på Sveriges möjligheter att ta sig till Brasilien nästa sommar?
1: Jättestora. Skulle man inte ta sig till ett VM i Brasilien så skulle det vara ett stort fiasko. Jag tycker att det är en bra lottning i Litauen. Det är inget jättestort lag. Även om man ska ha respekt för alla motståndare så ska Sverige vinna de här. Och framförallt när det är två möten som man möter de olika lagarna så tycker jag att Sverige de måste ta sig till ett VM. Annars så skulle det vara jättedåligt.
0: Men hur bra har det egentligen sett ut i VM-kvalet?
1: Ja, men det har blandats lite tycker jag, men framförallt det här att man har haft svårt att göra mål. Det har varit en stor diskussion också självklart med det defensiva, vilka som ska spela och sådär. Men också Tony Gustafsson har ju varit inne på det väldigt mycket, att det är en förändring i landslaget. Vi måste ge det lite tid. Nu får man ändå så, jag anser det, 4 matcher som är tävlingsmatcher innan man kommer till VM i Rio liksom. Så att även om det skulle bli med i senaste kvalet med Wales, där man kryssade 2 gånger om, har jag för mig, utan att säga det för mycket. Men, så att det är liksom, det kommer bli ganska ja, men, jämna matcher de andra två, men jag tror att Sverige kommer ta det bra.
0: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis också i Brasilien?
1: Ja, absolut, 100%.
0: Varför är du så övertygad om det?
1: För han har varit ganska klar och tydlig med att det är en process som är på gång. Jag vet att det är många diskussioner om de olika förändringar som är i landslaget, att man ska behålla de rutinerade spelarna och allting sånt. Men känner man och vet Tony Gustafsson hur han spelar, att han vill ha snabba yttrar och att han har ju sagt att det är när vi är i ett VM, det är där och då, det är då vi ska vara som bäst. Sen så kan man alltid diskutera vilka spelare som ska vara på plan, och det kommer ju göra alltid, men i slutändan så är det Tony Gustafsson som väljer vilken som ska spela.
0: Och det är ju ett generationsskifte, inte bara för att Tony Gustafsson vill, utan också för att många spelare nyligen har pensionerat sig från det svenska landslaget. I oktober alltså, dubbelmöte med Litauen. Vinner Sverige där så väntar match i både hemma borta mot endera Tjeckien eller Skottland i december för att nå VM i Brasilien nästa sommar. Johan Elmander som alldeles strax skiftar fokus till herrarnas VM där det stundar match mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina med avspark 21.00. Det är om en kvart i grupp B. I grupp A har vi ju tidigare under kvällen upplevt matchen mellan Tjeckien och Sydafrika.
2: Det är fall som går hit och så ska han ta det snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrikaspelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt av hålen, så det blir ett läge för Tjeckien. Här är det en finläge, skott i mål! 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt, Tjeckien utnyttjade. Seko med bollen för Sydafrika, en mot en läge, närmar sig straffområdet, bryter in, skaffar sig skottläge, skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren straff? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt.

0: Men Tjeckien tappade alltså ledningen. Det blev bara 1-1 mot Sydafrika. Tjeckien som ju inledde med en förlust. Och efter matchen sa Tjeckien Ladislav Krejci så här.
1: Det är så mycket missi, för att slušný úvod, řekl bych, jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se bát.
0: Och för alla oss som inte riktigt begriper tjeckiska så sa han någonting i stil med en hyfsad start. Jag skulle säga att det är en av de bästa vi haft på länge. Vi hade modet, vi spelade, vi var inte rädda för att vara rädda. Och det ledde faktiskt till många chanser och ett mål. Och sen började vi spela lite enklare och fick in dem i matchen. Tyvärr var slutet på matchen bristfälligt, säger alltså Krejci.
2: Hej, Alexander Bernersson här. Jag önskar Post Malone med White Iverson.

0: svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. För första gången på två decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
1: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i Euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
2: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
1: Om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder.
0: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Iran och sångerskan Parastu Ahmadi döms till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert på YouTube 2024. I Iran är det förbjudet för kvinnor att visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat för omoraliskt innehåll i cyberrymden. BBC rapporterar att totalt 9 musiker döms till piskrapp och till 2 års utreseförbud och även förbud mot konstnärlig verksamhet.
3: Radiosporten från fotbolls-VM.
4: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Mycket snack inför detta fotbolls-VM om de nya reglerna som skulle minska maskandet. Det ska inte ta evigheter att kasta ett inkast, att lägga en inspark, att skjuta en frispark. Hur tycker du att det har fungerat?
5: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag i så här, ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamheter. Och jag tycker också att domarna har hanterat det på ett bra sätt. Det är inte någon som liksom går över gränsen och bara letar efter sätt att varna spelare eller dela ut de här nackdelarna man kan få i med de här situationerna. Så att både spelare och domare har hanterat det väldigt bra tycker jag, och så långt en succé.
4: En succé till och med?
5: Ja, men till och med det. För att någonstans är ju poängen att få livet i matcherna, få bollen mer i spel och få bort de här maskande aktionerna. Och jag tycker att succé är rätt ord faktiskt så långt.
6: Kristoffer Nordfeldt är dock inte helt enig.
7: Det är väl egentligen en del av utvecklingen i sporten där vi spelar inte för oss själva utan vi spelar för er som tittar. Så att det är väl en naturlig del att om vi ser bollen mer i spel än vad den inte är i spel. Så att ja...
8: Du tycker lite halvt om dem, eller?
7: Jag förstår själva tanken med dem. Sen tror jag att det är svårt att implementera allting nu om man ser till väder och värme som det är, så är det kanske svårare att få det flyta än på en ligamatch.
9: Svenska målvakten Kristoffer Nordfeldt intervjuad av Selma Jennevall. Ni hörde också Andreas Mats och expert Jon Persson.
10: FIFA tar åt sig av kritik. Igår efter Englands match mot Kroatien riktade Englands tränare Thomas Tuchel kritik mot organisationen. På presskonferensen efteråt så var tränaren arg över att det stod en vägg av fotografer framför honom då Englands nationalsång spelades. Han kunde inte se sina spelare. Och nu ändrar FIFA, det skriver The Times. Kul kanske för Graham Potter och resten av ledarstaben på midsommardagen som alltså får se spelarna till du gamla och du fria.
9: Och bara ett par minuter, då har vi avspark i grupp E, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina.
11: Schweiz fick en kall dusch i VM-premiären.

0: passningsspel. Han har ju kanske inte lika bra som han var för några år sedan, men är ändå så otroligt viktig i deras uppbyggnadsspel.
1: Det är fotbolls-VM från Los Angeles. Det är Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det är snart 4 minuter spelade. Det är 0-0 i matchen. Akanji, mittbacken, han från Inter, tidigare Manchester City, kliver i offensiv riktning för Schweiz. En djupledsboll fram mot Embolo. Bättre touch den här gången. Lägger bakåt Xhaka ut på högerkanten till Widmer. Så är det avblåst för ingen förstår vad.
0: Embolo i första läget. Han kommer från offside när han får hållit fast bollen där.
1: Ja. Så var det. Det noterade den assisterande domaren Jesus. Också han från Portugal, precis som huvuddomaren João Pinheiro. Och det är frispark alltså för Bosnien. Såg du det verkligen?
0: Ja.
1: Duktig du är, Johan.
0: Ja, men det handlar ju också om att man har spelat i många, många år. Och då ser man de här små avvikelserna som inte känns rätt. Ja. Och då kan man ana

0: Farspel ska göras också, för då blir det motståndarna, då måste de vara med på noterna, för annars så springer man offside.
1: Hörnan nu för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina slås kort och utanför straffområdet på högerkanten, så kan det så småningom komma ett inlägg från Fabian Rieder, lägger i ordning för vänsterfoten, där kommer inlägget, var snett och lågt det var undan för bosnierna. Det är ingen bra bollträff i hörnorna så här långt från något av lagen.
0: Nej, de har varit framförallt väldigt låga, ja, gått på den första ytan. Sen så kanske det är meningen att man vill ha den på den och inte löpningarna kommer. Men jag håller nog faktiskt med det. Det ser mer ut som att det är dåliga hörnor.
1: Katic, mittbacken, spelar upp för Bosnien på högerkant.

0: Det var väldigt tajt. Det var ju inte närmaste spelaren som stod nära honom, utan det var en spelare i Bosniens lag som var lite hängande där till vänster.
1: 11 minuter är spelade mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0 i matchen, som ju inte Schweiz dominerar så där jätteeftertryckligt kanske, som i alla fall jag trodde att de skulle göra på förhand. Eller vad tänker du?
0: Men har man inte sett det inledningsvis i de här matcherna, att det tar 15-20 minuter innan ett typ av spel sätter sig? Att det är väldigt mycket byta boll och det är lite rörigt. Man får inte ordning på sin struktur i uppspel och hur man vill ta sig fram på plan.
1: Sitter du och njuter när du ser den här matchen, Johan?
0: Nej, det gör jag inte. Det har varit några tillfällen under detta mästerskap än så länge som jag tycker att det har spelat väldigt fin fotboll. Jag njöt ju nästan hela matchen i Sverige när de spelade. Men annars så har det varit vissa matcher som Marocko och Brasilien, där har man sett stundtals väldigt bra fotboll. Och England, som vi hade turen att se live igår, spelar också väldigt fin fotboll.
1: Schweiz bygger nu på vänsterkanten, undersöker möjligheter med ett broderande passningsspel som söker vinklar och idéer. Granit Xhaka i pilotrollen förstås. Lagkaptenen ut med bollen på vänsterkanten till Ndoye. De är så lika. Så småningom rider på vänsterkanten in framför mål. Det är ett jätteläge, men Bosnien får undan bollen med upphöjt lugn. Så dessutom via en schweizare ut till inkast för Bosnien på högerkanten utanför eget straffområde. Vad fint spelat av Schweiz.
0: Jättefint spelat, och de har gjort sin läxa också, Schweiz, här i det taktiska. För Bosnien, de ligger med 5 stycken i backlinjen, men de ligger väldigt brett med de här 5, så då blir det luckor emellan varje spelare. Och kollar man i förra matchen, så var det också en taktik där man försökte vägga sig fram, alltså att man spelade, den som spelade bollen spelade till någon som var stod i mitten, och så fortsätter man löpning, så kunde man få in den i djupet. Det var flera gånger man kom runt så.
1: Och den i mitten som en vägg då, därför vägga sig, därför det uttrycket, bollen studsar tillbaka helt enkelt. Men återigen i det avgörande läget för Schweiz, så var det ju Ndoye som inte fick foten på rätt plats.
0: Nej.
1: Han är ju typ fri vid första stolpen.
0: Ja, det är han.
1: Kanske lite han springer bakom sig.
0: Ja, han sprang lite för snabbt och svårt. Ja, han inte riktigt reagera, så den blev tunnel på honom.
1: Och 0-0 fortfarande mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 14 minuter som matchen rör sig på den jämnt gröna gräsmattan i Los Angeles på The Stadium. Där i fotbolls-VM som ju avgörs i USA, Kanada och Mexiko. I mittcirkeln nu Remo Freuler med bollen vid sin högra bredsida för Schweiz. Rullar i sidled till Nico Elfed i mittbacken som kliver framåt. Avancerat långt, spelar i sidled ut på högerkanten till Abisher som bara hittar vägar bakåt med passningsspelet. Är tillbaka hos Freuler i sidled till Akanji. Akanji med de rosa skorna till allt det andra, signalröda i den schweiziska dressen med lite vita inslag till Remo Freuler. Freuler kliver framåt, är vid straffområdet, lägger ut på högerkanten till Widmer vars inspel kommer in i straffområdet, nickas undan av Bosnien vid första stolpen. Bra schweiziskt tryck igen i attacken där, tänker jag. Öppna för en bosnisk kontring, men då får de ankelträff när de ska skicka ut bollen i djupled. Får den ändå framåt så småningom, bra av Memic från Pilsen som kommer i en kontring. De är 3-5. Memic mot den bortre stolpen, eller var det ett skott, eller vad var det? Det slutade i alla fall med inspark för Schweiz. Han fick nog inte den träff han önskade.
0: Ja, jag tror att han försökte ett inlägg. Han hade ju gått om tid och det hade inte riktigt kommit in någon i straffområdet där, så att han skulle kunna hållit i bollen ett

0: backlinjen i Bosnien och sen också mittfältet. För just nu så blir det lite för stillastående, då är det enkelt att försvara sig.
1: Motlöp är ett bra ord.
0: Ja.
1: 18 minuten, här kommer en boll ut på högerkanten för Schweiz. Widmer hinner den, 33-åringen är det vid kortlinjen, får inte in ett inlägg för där täcks han undan av Alaj Begovic från Salzburg. Bollen är inkast för Widmer och Schweiz i höjd med det bosniska straffområdet på högerkanten, kastas bakåt uppåt genom laget till Elfedi, mittbacken som är där och tar vid. Väldigt, väldigt långsam fart, vad ska jag göra? Lägger ut på högerkanten kort till Widmer, bakåt till Xhaka som tittar in centralt i banan. Ja visst, det går då att lägga bollen till Akanji, men det är långt från mål, det är alla bosnier på rätt sida bollen. Rider bra kortpassningsspel med en boll och ut med bollen till Ndoye på vänsterkanten, går in i straffområdet. Ndoye lägger in den framför mål och då står mittbacken Katic från Schalke 04 i tyska fotbollen i vägen och skickar ut bollen till inkast för Schweiz. Lite grann med en gäspning. Sådär. Ah, har ni inget bättre, då blir det tufft för er att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen. Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn och

0: favoriter. De som vann den svenska VM-kvalgrupperna som övertygat på alla möjliga sätt och vis på vägen fram till detta VM gjorde ju inte det helt och hållet i den första omgången och gör det ju kanske inte helt och hållet idag heller så här långt.
1: Nej, det är ju de som för spelet, men man hittar inte in till de stora chanserna ändå, eller den som har fått lägena både till spela in och komma till avslut, men han har inte varit skarp i de avslutande sekvenserna där det verkligen där det gäller att man ska vara på topp.
0: Det är också bra beröm tycker jag till bosniernas försvarsspel så här långt.

0: Herzegovina, just nu God is not your babysitter med Dubiosa kollektiv och Goran Bregovic.
1: Och Bosnien Herzegovina spelar ju VM-fotboll i detta nu. De möter Schweiz. Det har gått 27 minuter av den första halvleken. Det är ännu 0-0 och det tre minuter långa dricka-vatten-uppehållet har genomförts. Och båda lagen har ju haft möjlighet att snacka igenom sina prestationer och vad som gäller här. Friläge för Schweiz. En boll och får inte med sig bollen in i straffområdet. Ett jättebra försvarsspel av bosnierna. Det måste vi säga. Fantastiskt av Tarik Moharemovic att hinna först in där i den situationen och funda bollen. Wow, vad bra gjort.
2: Ja, jättebra. Stark i kroppen också. En boll och är ju livsfarlig när han får tag i bollen.
1: Här kommer bossarna på vänsterkanten. Memic, Amar Memic. Det är han från Pilsen i Tjeckien. Hittar ingen väg framåt utan spelar bakåt. Bosnien på offensiv planhalva nu. Kolasinac tillbaka till Memic i höjd med straffområdet. Rycker inåt i banan förbi. Eibischer har fortfarande bollen. Låg tyngdpunkt. Bra gjort där. Gott om schweizare klädda i signalrött. Sundic tar vid för Bosnien i mestadels vitt. Lite blått ut på vänsterkanten. Kommer ett inlägg. Jag kanske gör det till slut. Där kommer inspelet in i straffområdet. Han tog väldigt lång tid på sig, Kerim Alaybegovic, och alla schweizare i hela världen. Han ställer klockorna och ställer sig på rätt plats och står i vägen och undan med bollen upp till en frispark för Schweiz. Dessutom i mittcirkeln eftersom Kolasinac var lite för hårdhänt i en insats där. Bosnien.
2: Känns som det var nästan första gången som Bosnien kom upp lite och,
1: lite
2: och,
1: hade, samlat, ja.
2: Ja, och hade lite spel utanför för schweiziska straffområdet. Frågan är också om coacherna under det här VM:et har en liten taktik. Att, okay, vi vet att det är 22-23 minuter innan det blir den här vattenpausen. Mm. Vi kör en taktik tills fram till dess. Sen så kan vi lyfta upp laget. För det känns ju som Bosnien har flyttat fram hela laget nu på ett annat sätt.
1: Ja. Spelar med en högre press.
2: Ja, och det är likadant under andra matcher som jag sett. Det är ju Norge bland annat. De gjorde ju mål efter den här cooling breaken. För man har pratat igenom och diskuterat om någonting som kanske inte riktigt stämde. Eller om det var en taktik man hade.
1: Och spelar de på det här viset, bosnierna, så kan det ju gynna Schweiz också. För det bosniska laget blir lite längre nu. Det blir lite större ytor att spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen. Det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat, tänker jag.
2: Ja, fast fortfarande Bosnien, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör. De spelar ju man-man och går upp i en press där man tar hand om sin spelare.
1: Här kommer en lång boll mot en boll och för schweizarna. Den är för lång och lätt fångad av den helt i solrosgult klädde målvakten Nikola Vasilj som åkte ur Bundesliga med St. Pauli från Hamburg. Säsongen som gick mötte ju i hissen där till exempel Edin Dzeko från Schalke och också mittbacken Nikola Katic som också spelar för Schalke som gick upp till högsta Bundesliga för några veckor sedan.
2: Men, för att bara säga, när man går upp och sätter den pressen väldigt högt som Bosnien gör, det blir ju också att man blottar sig lite bakåt och då är Molo, han ligger ju ensam med sin försvarsspelare också. Kan man hitta upp till honom, då kan det hända väldigt mycket grejer där han kan vända och vrida.
1: Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 30 minuter är spelade av en fotbollsmatch som ytterst få skrattat ihjäl sig av. Det har inte varit så särskilt underhållande.
2: Nej, det har inte varit.
1: Men det är ju oerhört obändigt intressant. Ofrånkomligt spännande. Hur ska det gå? VM-poängen som står på spel. Jätteviktiga för båda lagen.
2: Ja, men det är självklart det är det också. Jag tycker ju om fotboll.

0: i stort sett hela tiden. Med bollen under kontroll nu ute på vänsterkanten in i straffområdet, rycker ner en doj inspel längs marken undan av utmärkt försvarande Moharemovic från Sassuolo i den italienska fotbollen. Såldes dit från Juventus inför den här säsongen, ryktas vara på väg tillbaka eventuellt till Juventus till kommande säsonger. Skulle kunna vara en bra värvning och kanske logisk eftersom han som varit sportchef i Sassuolo just nu precis tagit över som sportchef i Juventus. Vi som följer Juventus millimeter noga, vi vet sånt och måste berätta det, förlåt. Men han är ju bra den där mittbacken. Försvarar nu med andra bosnier mot Schweiz som tvingas bakåt. Ja, de är väldigt bra kollektivt, Bosnien.
1: Ja, de står samman på ett väldigt fint sätt och Schweiz kommer inte fram. De har mycket boll, det skulle vara intressant att se bollinnehavet här, men nej, de hittar inte de ytorna som man söker.
0: Och det är än så länge intressant, än så länge, vi tycker inte att den är tråkig matchen. Eller tycker du att den är ungefär lika tråkig som att stå i kö, eller?
1: Ja, men det här var ingen jätterolig match spelmässigt, men det hände mycket andra roliga saker på fotbollsplanen som jag tycker.
0: Här kommer Schweiz med ett lyft in i straffområdet. En boll och nickar på bosnisk försvarare som är mittbacken Katic och ut till hörna för Schweiz.
1: Smart där när han ser att han kan inte göra någonting annat än att bara slå den på försvararen ut. Så en boll och det är bra fotbollshjärna som tänker snabbt.
0: Publiken bubbar i Los Angeles. 10 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Det måste hända mer, tycker publiken. Hörna nu Schweiz. Eibischer in i straffområdet. Dzeko, kung vid första stolpen. 40-åringen nickar undan bollen hur lätt som helst. Det har han gjort en miljard gånger i sin karriär, just det movet. Schweiz får börja om i form av ett inkast på vänsterkanten. Kastar det snabbt. Försöker höja tempot lite grann nu. Inlägg med yttersida in i straffområdet av Xhaka. Målvakten kommer ut, boxar undan bollen. Och ett mittbackshuvud faktiskt. Han reser sig upp alldeles groggy. Moharemovic där. Schweiz behåller trycket. Ndoye misslyckas med inspelet. Får bollen på Katic. Och sen studsar den tillbaks på Ndoye och går över kortlinjen. Och Dan Ndoye har inte tidernas första halvlek.
1: Nej, det har han inte. Han har inte fått ordning på sin doja. Så förhoppningsvis så blir han lite mer kär och kontrollerar bollen på ett mer ömsesidigt sätt. För att den har verkligen inte... Ja, men de har inte varit två, så kan man säga.
0: Nej, det är inte så att man...
1: Eller de

0: Müller på vänsterkanten till Rodriguez, han med den lilla hårtofsen. Ut ännu längre till Ndoye, han som haft en olycka i första halvleken med de blåa skorna. Fintar vänster, fintar höger, säger Regnbågsmuffins, tappar bollen och får inspark emot sig. Ville haft hörna. Det går inte alls Dan Ndoyes väg.
1: Nej, det gör det inte. Jag tycker att han överarbetar vissa situationer, men i det här läget...
0: Så har han ju rätt.
1: Ja, han har helt rätt. Det har varit många sådana beslut utav domare där det har verkligen varit så klart att man ser att det är en frispark eller att det har varit motståndarlaget som slår ut bollen, men... Det är klart att det är nerver för domarna också i ett sånt här stort mästerskap, och lätt för oss att sitta där vi har fullt med tv-skärmar och reprisbilder och ha tillgång till.
0: Ja, vi har det så lätt.
1: Ja, men det har vi verkligen.
0: Ja, drömjobb. Vi får kolla på fotboll. Fantastiskt roligt. Vi ser nu VM-fotbollen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Står 0-0 i den 41:a minuten. Bosnien i offensiv riktning. Kolla Sinac mitt på offensiv planhalva. Kan lägga djupligt. Gör också det fram till Memic, men då blir det alldeles fel. Och bryter på sin högerkant in centralt. Dålig passning, bra brutet där av Bosnien som kan komma till ett skottläge kanske också, så passar de sig ur situationen. Alaj Begovic kan skjuta utanför straffområdet, passar istället, där kommer skottet. Åh, vilken bra täckning av Remo Freuler. Kastar sig längs marken, täcker Djekos skott och ut med bollen till inkast för Bosnien. Jättebra gjort av Freuler.
1: Ja, det var det. Jag förstår inte riktigt varför de blev irriterade på varandra, ja, men det ser man i första läget. Djeko, han vill ha bollen. Ja, och det ska han faktiskt ha. Men det går så otroligt snabbt där inne, så att den här extra touchen gör att man kan stänga
0: in. Bosnien med inlägg in i straffområdet. Studsar förbi allihopa med en på en schweizare över kortlinjen. Tänker jag. Tänker också bosnierna. Tänker inte domaren, utan inspark för Schweiz. Ska det bli i matchminut 42. Och Sergio Barbares, förbundskaptenen, före landslagsspelaren i Bosnien-Herzegovina, dansar Chigading framför sin avbytarbänk, försöker väcka sitt lag, men han borde vara ganska nöjd med det de presterat på sistone, för de är ju mitt i ett energiryck.
1: Ja, men det som jag läste ut över det kroppsspråket, det var att han vill ha tempo i bollen, att han ska fortsätta att spela liksom, att man...
0: Men de har ju gjort det på sistone.
1: Ja, men det har de absolut gjort, liksom, att fortsätt med det, för det leder till någonting istället för att man ska hela tiden slå det där snabba inlägget. Försök att hålla bollen lite, så uppfattar jag de där gesterna.
0: Kanon. 0-0 i matchen, 3 minuter kvar av ordinarie matchtid, lite drygt. Sunjic lägger en boll från backlinjen ut på vänsterkanten till Muharremovic, en av de två utmärkta mittbackarna i Bosnien-Herzegovina. Den andra är ju Nikola Katic, bollen snart nere hos Katic, kanske via målvakten från Sunjic. Nej, målvakten Vasilij har den utanför sitt straffområde, slår en djupledsboll upp emot Demirovic som nickar bollen fortsatt inom laget ut på högerkanten. Bra spel av Bosnien. Dedic sätter fart mot Rodriguez på den bosniska högerkanten. Har bara